Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije, svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta

Čuli ste vi Amiru Musagić i sve o stanju na putevima u našoj zemlji, a i šire. A mi kažemo, opet, zaboravite mobitele, ne zaboravite pojaseve. To je dobro za vaše zdravlje i vaš nučanik. Prije nego što krenete, prije nego što dotaknete gas papučicu, svežite se i zavežite. Svežite. Sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju. Ošle su penzije gore, ošle su plate, ošlo je sve, ali su ima tamo 27. maja ošle kazne gore, tako da em što je prvo dobro za vaše zdravlje, da odložite naoružanje, da odložite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju, tako je isto dobro za vaš novčanik, jer su kazne sada baš rigorozne velike. Dakle, odložite mobilne uređaje, a zavežite pojaseve. Od puteva na području Bosanske Krupe, teritorije grada, poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, tamo je kolovoz mjestimično mokar, vlažan, klizak, postoji velika mogućnost nailaska na odrone Josipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz, te na životinje na putu, divlje životinje na putu. Također, niz Krivodol, oprez na putu od prema Ljusini, od Pištolina i Jezerskog, niz Krivodol, zbog izrazito kliskog kolovoza. Na putovima na teritoriju Unsko-Sanskog kantona saobraćaj se odvija usporo na potezu Bihać granični prijelaz Izačić, izvode se radovi preko rijeke Mrižnice, pa se tu u neposrednoj blizini izvođenja radova saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom na izmjenčnim propuštanjem vozila. Također na izlazu iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi i Cazinu, zbog izvođenja radova na izgradnji pješačkih staza ili ti trotoara, kako hoćete, saobraćaj se odvija usporeno na izmjenčnim propuštanjima vozila. Usporeno se saobraćaj odvija i preko brigova, sanacija klizišta, dakle na putu od Bosanske Krupe, dalje Čava, pa onda preko brigova, gore na vrhu brigova izvode se radovi. Eto, to je sve onako informacija vam da znate čemu se dešava, gdje se vozi usporeno. Od ostalih informacija iz gradskog, odnosno operativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, izdavamo i podatak da se zbog novih

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
4: veliki izbor klima uređaja,
3: toplotne pumpe,
4: kotlovi i kamini na pelet,
3: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
4: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
3: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine posjetio je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje je sa članovima kolegija direktora razgovarao o izazovima u procesu traženja nestalih osoba, jačanju institucionalne saradnje, kao i potrebi osiguravanja kontinuirane podrške porodicama koje već decenijama tragaju za istinom o sudbini svojih najmilijih. Sagovornici su saglasni da je potrebno dodatno unaprijediti koordinaciju između nadležnih institucija, osigurati potrebne resurse za rad instituta, te nastaviti aktivnosti usmjerene na rasvjetljavanje sudbine osoba koje se još uvijek vode kao nestale, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Region. Predsjednik Srbije izjavio je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine ostvarila rast bruto domaćeg proizvoda od 3,2%, te da se prema tom pokazatelju nalazi na prvom mjestu u Evropi. Govoreći o životnom standardu građana, ocijenio je da je kvaliteta života u Srbiji poboljšana. Najavio je i paket mjera za povećanje životnog standarda koji bi trebao biti predstavljen u septembru. Program će uključivati povoljnije lijekove za najugroženije građane te dodatne mjere usmjerene na poboljšanje životnog standarda šireg kruga stanovništva, prenosi FENA. Svijet. Pregovarači Vijeća Evropske unije i Evropskog parlamenta postigli su privremeni dogovor o novoj regulativi koja će ubrzati i učiniti učinkovitijim postupke vraćanja osoba koje nezakonito borave u državama članicama. Sporazum je dio šireg pakta o migracijama i azilu i predstavlja važan korak ka njegovoj provedbi. Nova pravila predviđaju obavezu osoba bez prava boravka da sarađuju sa nacionalnim vlastima uz mogućnost smanjenja beneficija ili krivičnih sankcija u slučaju odbijanja saradnje. Regulativa omogućava i uspostavljanje povratnih centara u trećim zemljama uz poštivanje međunarodnih standarda ljudskih prava. Maloljetnici bez pratnje su izuzeti iz ovih programa. Predsjednica Generalne skupštine UN-a pozvala je na reforme Ujedinjenih nacija, rekavši da svjetska organizacija ostaje nezamjenjiva uprkos sve većim kritikama i rastućim geopolitičkim tenzijama. UN je, uprkos svojim nedostacima, ostao jedini globalni forum gdje sve države članice imaju jednak glas. Također je dodala da se napori za reformu organizacije često zapliću u političke borbe za moć među državama članicama. Također je pozvala države članice da brane povelju UN-a i međunarodno pravo. Njeni komentari uslijedili su uoči glasanja u Generalnoj skupštini u srijedu o kandidaturi Njemačke za nestalno mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a.

Sport. Čelnici Skupštine i Vlade kantona Sarajevo čestitali su reprezentativcima, stručnom štabu i rukovodstvu reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, šestu uzastopnu titulu. Naši zlatni momci savladali su u finalu domaću reprezentaciju Poljske rezultatom 3:0. Taj izvanredan uspjeh, kako su naveli, potvrđuje da su bosansko-hercegovački sportisti sinonim za vrhunske rezultate, predan rad, timski duh i borbenost. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 3. juna prijetečno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. U poslijepodnevnim satima se može javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na četvrtak. Lijep pozdrav!

Jete li na putu, svetavom put, ugodna vožnja, puno sreće za volanom. Zaboravite, a ne zaboravite, zaboravite mobitele, ne zaboravite sigurnosni pojas. To je dobro za vaše zdravlje, ali i za vaš novčanik. Ove su kazne, odnosno disciplinske mjere uvedene, a sve radi zaštite vašeg zdravlja, ali i imovine. Prilikom ulaska u automobil, odložite naoružanje, ostavite mobilne uređaje po strani, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. E onda, kad ste već to sve uradili, zaboravili na mobitele tokom vožnje, a pojaseve stavili, krenute i vozite polako, izbjegavajte rizična priticanja, držite ustojanje između vozila i prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo na opreze na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa, Bihać, kanjon rijeke Une. Tamo je slaba preglednost te dionice, postoji mogućnost izlaska na divlje životinje na putu, tamo je kolovoz još uvijek mokar, vlažan, klizak i tek će danas biti kad padne kiša, a postoji tamo i velika mogućnost izlaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Poseban oprez i na regionalnoj cesti R402 od Cazina prema Bosanskoj Otoci i Bosanskoj Krupi, dionica od Pištolina i Jezerskog prema Ljusini niz čujni krivodol. Na putu Unsko-sanskog kantona, usporno se saobraćaj odvija na izlazu iz Bihaća prema

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

7:45, 15:00 do 8:00, pratite program Radija Bosanska Krupa za 3. juni 2026. Arsemir su sa vama i do informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Elektrodistribucija za danas najavljuje. Od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Baštra. Zbog radova na dalekovodu danas od 9 do 16 sati neće biti struje za sustanovništvo koje se napaja preko dalekovoda Baštra od 9 do 16 sati. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naselju Veliki Badić, Urje, a od 8 do 15 sati u ulici Prvomajska zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 7 do 10 sati u naselju Veliki Badić, Urje, dok od 8 do 15 sati vode neće biti u ulici Prvomajska. Lica zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću na daljnje pretrage i liječenja upućeno je 6 osoba. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali dojava o požarima i nisu imali varednih intervencija, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode jedno narušavanje javnog reda i mira i jedno krivično djelo. Juče u 8 sati i 40 minuta Bosanska Krupa. Prijava narušavanja javnog reda i mira pisanjem poruka prijetećeg sadržaja putem društvenih mreža od strane jednog lica. Ide prekršajni nalog na jedno lice. U 14 sati i 10 minuta ulica 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Prijava krivičnog djela nasilje u porodici, usticaju krivičnog djela, oduzimanje djeteta maloljetnika od strane jednog lica. Jedno lice lišeno slobode i zadržano. Slijedi izvještaj kantonalnom tužilaštvu o pričinjenom krivičnom djelu.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. juna 2026. godine u 66. godini života na ahiret preselio Rekić Omer Fuad iz Ostružnice. Isprećaj dženaze ispred porodične kuće u Ostružnici u srijedu 3. juna 2026. godine u 17 sati i 30 minuta, a dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Ostružnica po dolasku. Ožalošćeni supruga Fata, kćerke Fuada i Leila, zetovi, unučad, braća, sestre, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Vi pratite program Radija Bosanska Krupa za 3. juni 2026. godine. 8:02, ovo je prilika i prostor u jutarnjem programu kada govorimo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Dale, sine, magre moje malo, idemo mi sa čovjekom koji je to napisao. Na današnji dan u Vlasenici, 1925. 3. juna, rođen je Derviš Sušić. Derviš Sušić se završio učiteljsku školu u Sarajevo. Za vrijeme Drugog svjetskog rata odlazi u Partizane. Taj njegov odlazak ostavio je utjecaj na njegova književna djela. Nakon rata učiteljevao je u Srebrenici i Tuzli, zatim bio novinar oslobođenja i zadrugara, povremeno je saradnik drugih listova, te upravnik Narodne biblioteke u Tuzli i društveno-politički radnik u Sarajevu. Najvažnija djela Derviša Sušića su roman Uhode, zatim Tale, Ja, Danilo, Veliki vezir i druga. Bio redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Derviš Sušić je dobitnik 27. ljudske nagrade Zavnobiha i Avnoja. Umro je 1990. godine. Posebno je ostao poznat po tome što je napisao knjigu Tale, roman koji je kasnije ekranizovan i emitovan kao serija. Bio to izvanredan i televizijski, ali prije svega i događaj koji je jednostavno prikazivao čovjeka iz Drugog svjetskog rata. Tale je preispitivao ulogu Drugog svjetskog rata upravo kroz Taleta. Derviševo posljednji Sušićev roman Čudnovato je objavljen 2 godine nakon njegove smrti i danas izaziva najviše polemika. Derviševo Sušić je čovjek koji je izuzetno puno citiran. Kaže on ovako: pamet da ti stane, koliko ova Bosna ima slavnih koje drugi hrane. Nisam jadan znao čim Bošnjaka zovu. Mora da je negdje u carskom proračunu prigustilo i prošupilo. Njih nemame, Bošnjaka.

Neke na svetkovine. Za svoju korist oni moraju da otmu ili da nametnu ili će ostati ono što jesu, budale koje daju da bi izgubili. Seljak je valjda i stvoren da ore zemlju. Znajem da je zaljeva, a povremeno da truplom svojima natori oranice carskih pobjeda. Bosna nije ono što čula odmah prime s njenih boja i oblika. Bosna je najdublji kazan pakla. Onaj lošim putem, tvrdom navikom i neizlječivom sumnjom zatvorena za rijeke ljepota koje su drugi ljudi stvorili, a svojim položajem otvorena je najezdama sa sve četiri strane. Suda opasnost od drugog obično reži sa granicom. Svaku zemlju sile rastočnice razlače najviše na dvije strane, a Bosnu na sve strane. U takvoj zemlji ne može biti sreće i obilja. Nigdje siromah nije jadniji, ni zima teža, ni glad ljuća, ni razlika ušljivija, ni mržnja poganija, ni tamnija nego u Bosni. Čim Bošnjaka zovu, mora da je negdje u carskom proračunu prigustilo.

0: 97,5 MHz.
1: Sportski program Radija Bosanska klupa.

države Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi sleteli su na tlo Sjeverne Amerike. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su doputovali u St. Louis gdje nastavljaju pripreme za mundijal. Za smotru najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija, zmajevi su od Frankfurta do St. Louisa putovali više od 8 sati, a na aerodromu su ih dočekali navijači Bosne i Hercegovine. Vremenska razlika u odnosu na Bosnu i Hercegovine je minus 7 sati. Zmajevi su tako poletjeli oko 11 sati iz Frankfurta po lokalnom vremenu, a stigli su iza 14 sati također po lokalnom vremenu u St. Louisu. Bosansko-hercegovačka ekspedicija je tako priletjela ukupno 7409 km. Let je trajao 8 sati i 30 minuta. Izabranike Sergeja Barbareza u Sjedinjenim Državama dočekalo je i nešto toplije vrijeme. Naša reprezentacija praktički je imala 20 sati bez noćnog sna, pa će naredni trening imati tek večeras navečer po lokalnom vremenu. Naime, u subotu 6. juna slijedi posljednja provjera pred nastup na svjetsko prvenstvo. Generalku imamo protiv također učesnika svjetskog nogometnog prvenstva Paname. Ta utakmica se igra u St. Louisu od 21 sat po našem vremenu, 14 sati po lokalnom. A i takve nogometne vele sile nam se dive. Francuzi kažu, država sa 3 miliona stanovnika, 3 selektora na svjetskom prvenstvu. Svjetsko prvenstvo je pred vratima, pa se na društvenim mrežama i portalima mogu pronaći brojne priče i zanimljivosti o samom turniru, koji dolazi kao i običnim stvarima, ali i izvlačenjem svega onoga što je zanimljivo nogometnim reprezentativcima, selekcijama, selektorima, trenerima, igračima, stadionima i ostalom. Svjetsko prvenstvo je nešto posebno, nama još više, jer po drugi put se na njemu nalazi i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Selektor Barbarez želi historijski uspjeh BH tima i plasman u nokaut fazu. No, da kažem u rubrici zanimljivo, popularni francuski sportski portal BeFootball na društvenoj mreži X napominje svoje brojne čitatelje širom svijeta da Bosna i Hercegovina ima čak 3 selektora. Uz Barbareza tu je i Sarajlija Vladimir Petković koji vodi Alžir, dok je na klupi Hrvatske Zlatko Dalić porijeklom iz Hercegovine. Kažu u tom sportskom portalu Francuske, svjetsko prvenstvo uvijek donosi velike priče, ali ovoga puta jedna od njih dolazi iz Bosne i Hercegovine, zemlje koja broji tek oko 3 miliona stanovnika, a ipak će na najvećoj nogometnoj smotri svijeta imati čak 3 trenera sa bosansko-hercegovačkim porijeklom i snažnim vezama sa Bosnom i Hercegovinom. Iako se radi o različitim reprezentacijama i različitim nogometnim kulturama, zajednička nit ostaje ista. Bosna i Hercegovina direktno ili indirektno ostavlja dubok trag na globalnoj sceni. Ova zanimljiva činjenica potvrđuje da Bosna i Hercegovina, iako mala po broju stanovnika, ima ogroman utjecaj u svjetskom fudbalu. Barbarezovi zmajevi igraju protiv Kanade, Švajcarske i Katara. Dalićevi, vatreni Dalić koji je rođen u Livnu, će igrati protiv Engleske, Paname i Gane, dok će Vladimir Petković, rođeni Sarajlija, Alžirce, predvoditi protiv Argentine, Jordana i Austrije. A u Unsko-sanskom kantonu sutra finale Kupa Unsko-sanskog kantona od 17 sati i 30 minuta u ključu na stadionu pod Lubicom sastaju se gradski nogometni klub Bratstvo i nogometni klub Krajina iz Cazina. Pobjednik će uz pehare i medalje predstavljati Unsko-sanski kanton u daljem toku takmičenja za Kup Federacije Bosne i Hercegovine, onda i Kup Bosne i Hercegovine. Sutra, finale Kupa Unsko-sanskog kantona, 17 sati i 30 minuta, ključ, Bratstvo, Krajina.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: 8.40, 20 je do 9, danas će kišti, kaže radio, ovo je program na 97,5 MHz, program radija Bosanska Krupa za srijedu 3. juni 2026. Aris Emersu sa vama, idu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa.
1: Suza što bi nekad za mnom prolila, ali više neće.
0: Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi. Temperature vazduha u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica 8, Sokolac 10, Ivan Sedlo 12, Srebrnica 14, Drvar, Sanski most i Sarajevo 16, Livno, Prijedor, Tuzla i Zvornik 17, Banja Luka i Doboj 18, Bijeljina 19, Gradačac, Mostar i Trebinje 20 stepeni Celzijusa.

Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u sjeverozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Lokalno je moguće i pojava grada praćena jakim olujnim udarima vjetra. Vjetar uglavnom jugozapadnih smjerova tokom prijepodneva, tokom poslijepodneva će ukrenuti na sjeverozapadnjak. Dnevne temperature vazduha od 17 do 24 stepena Celzijusa.

U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa se kaže: elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati prekid isporuke električne energije na dalekovodu Baštra. Zbog radova na dalekovodu Baštra sve trafostanice i sva trafopodručja neće imati struje. Dakle, širi reon Baštre danas od 9 do 16 sati bez električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naselju Veliki Badić Urije, a od 8 do 15 sati u ulici Prvomajska. Zbog radova na vodovodnoj mreži neće biti vode danas od 7 do 10 sati u naselju Veliki Badić Urije, dok u ulici Prvomajska vode neće biti od 8 do 15 sati. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da u zadnja 24 sata je pregledala 35 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću upućeno je 6 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice kažu da nisu imali varednih intervencija i nije bilo dojava u požarima, dok iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode jedno krivično djelo i jedno narušavanje javnog reda i mira. Juče u 8:40 prijava narušavanja javnog reda i mira pisanjem poruka prijetećeg sadržaja putem

Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz umjeren promet vozila, a vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać Kanjon rijeke Une. Kolovoz su mjestimično mokri, a zbog najave kiše, puharke, nevremena vozačima se posebno skreće pažnja da se pripreme za takvu vrstu vožnje, da voze oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja, da drže ostojanje između vozila, te da prilagode brzinu vožnje uslovima na putu. Zaboravite mobitele, ne zaboravite pojase, to je nova krilatica. Vežite se i zavežite. Vežite sigurnosni pojas, jer je ona najbolje sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite se i ostavite mobilne uređaje. To je dobro za vaše zdravlje, ali svakako i za vaš novčanik. 13 je do 9.

0: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz

0: volim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact, volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Točno 9 sati, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, što sam dana do svjetskog nogometnog prvenstva, ovo je 3. juni 2026. na 97,5 MHz. Naši zmajevi uspješno aterirali na tlo Sjeverne Amerike. To ćemo više u sportskom bloku, a sada je vrijeme za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Pišite nam tokom cijela 24 sata na radio bkludoabih.net.ba. Unesite nam svoje čestitke u 6 do 23 na Trg Avdije Čuka broj 16 ili nas zovite svakim danom u 9 sati na 476-515.

0: RBK.
1: Sport na 97,5 MHz.

Nogometni zmajevi sleteli na tlo Sjeverne Amerike. Francuzi se dive ističu veliki utjecaj Bosne i Hercegovine na ovom svjetskom prvenstvu. Nogometni utjecaj iz tako male zemlje, tri selektora na mundijalu iz Bosne i Hercegovine. Sutra bratstvo i krajina za osvajača kupa Unsko-Sanskog kantona. 9 je i 11. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge.

Majvi, sleteli u St. Louis, tamo i dočekalo stotine naših navijača. Nogometni reprezentativci naše države, reprezentativci Bosne i Hercegovine u nogometu, doputovali su u St. Louis, gdje će nastaviti pripreme za predstojeći mundijal. Majvi su od Frankfurta do St. Louisa putovali više od 8 sati. Na dry aerodromu su ih dočekali navijači naše reprezentacije. Vremenska razlika u odnosu na Bosnu i Hercegovinu je minus 7 sati, a Zmajevi su tako poletili oko 11 sati po lokalnom frankfurtskom vremenu, a stigli za 14 sati također po lokalnom vremenu. Bosansko-hercegovačka ekspedicija je tako preletjela ukupno 7409 km. Let je trajao 8 sati i 33 minute. Naša reprezentacija će tako biti bez 20 sati bez noćnog sna, pa će morati se malo aklimatizovati i priviknuti, tako da će danas tek imati trening na večera. Zmajevi u subotu 6. juna imaju posljednju provjeru pred nastup u St. Louisu protiv također učesnika svjetskog nogometnog prvenstva Paname, a očekivati je da stadion St. Louisu bude u plavo-žutim bojama u znaku Ljeljana, jer tamo živi više od 60.000 Bosanaca i Hercegovaca. Ta utakmica u St. Louisu igra se u 21 sat po našem vremenu, a 14 sati po lokalnom, a tamo je već ucacilo i vrućine su. Nakon toga slijedi ono najvažnije, 12. u Torontu igramo sa Kanadom, a iz tabora Kanade kažu da njihov najbolji igrač Alfonso Davis neće biti spreman za utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom. Pitanje je hoće li 6 dana kasnije moći igrati protiv Katara, jer igrač Bayerna iz Minhena povrijeđen, u pitanju je zadnja loža, a za to treba vremena i strpljenja. Hvala, najtrofejniji svjetskih nacija, najfutbalskiji, Francuska nam se dive, tamošnji portali i mediji kažu kako tako mala država sa svega 3 stanovnika, a na svjetskom prvenstvu ima 3 selektora i ima ogroman utjecaj na sve što će dešavati tamo. Svjetsko nogometno prvenstvo je pred vratima, tu je počinje za 8 dana.

društvenim mrežama, portalima, novinama, podcastima, TV emisijama, izlače se brojne zanimljivosti o samom turniru, o reprezentacijama, igračima, trenerima, navijačima i svemu ostalom. Tako su francuski mediji stavili u žižu interesovanja i izvukli pojedinosti o reprezentaciji Bosne i Hercegovine i naklonili se, kažu, kako tako mala zemlja sa svega 3 miliona stanovnika i slabog imovinskog stanja ima takav uticaj u svijetu nogometa, čak 3 selektora i idu na svjetsko prvenstvo, a između ostalog izbacili su i Rumuniju, izbacili su i Wales, izbacili su i Italiju. Osim što selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Mostarac Sergej Barbarez, oni kažu, Zlatko Dalić, također čovjek rođen u Livnu, rođeni Bosanac, predvodit će Hrvatsku, a već je osvojio bronzanu i srebrnu medalju s reprezentacijom Hrvatske. Također, Alžir će predvoditi rođeni Sarajlija Vladimir Petković. Tako oni ističu da će Bosna i Hercegovina itekako imati ogroman utjecaj na fudbalski svijet i na kompletan mundijal i čude se kako tako mala zemlja da ima tako veliki utjecaj i čini takve stvari. Kažemo da će Barbarez sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine sa Zmajevima igrati protiv Kanade, Švajcarske i Katara, da će Dalićevi Vatreni sa igrati sa Engleskom, Panamom i Ganom, dok će alžirski lavovi Sahare, predvođeni Vladimirom Petkovićem, igrati protiv Argentine, Austrije i Jordana.

Sutra finale Kupa Unsko-Sanskog kantona igraju gradski nogometni klub Bratstvo iz Bosanske Krupe i nogometni futbolski klub Krajina iz Cazina. Utakmica se igra na stadionu pod Lubicom na Sani u Ključu. U Ključu sutra od 17:30 Bratstvo Krajina za trofej osvajača Kupa Unsko-Sanskog kantona i ujedno za plasman u daljnji tok takmičenja, jer onaj ko pobjedi ide na federalni nivo, pa onda dalje može dogurati sve i do osvajača Kupa Bosne i Hercegovine i ući u kvalifikacije za konferencijsku ligu. Sutra 17:30 Ključ, Bratstvo Krajina za trofej osvajača Kupa Unsko-Sanskog kantona.

I'm from Bosnia, take it to America. Imamo mi čestitke ovog jutra. Evo, upravo je sa nama gospodin Omer. Imao malo problema sa vezama, pa je on prošetao do Trga Avdi Čuka broj 16 da prenese lično svoju čestitku svojoj dragoj unuci Ameli Buržić. Sretan 19. rođendan, puno zdravlja, sreće, radosti, uspjeha, rahatluka i svako dobro u životu, posebno dobro zdravlje od dida Omera i majke Munibe. Živo nam i zdrava bila.

Omera i majke Moribe i sve najbolje. Čestitke lijepe želje našim zmajevima, to smo već uputili, rekli, kazali, najavili utakmicu sutra finala Kupa između Bratstva i Krajine u Ključu. Čuli ste hit dana sa La Italianom, okusom talijanske kuhinje, sa prvim pravim partnerom Termo BiH, saznali vremensku prognozu. U događaj današnji dan govorili smo o Dervišu Sušiću, koji je između ostalog ostao popularan po TV seriji Tale, koja je napravljena prema njegovom romanu, ali i mnogim drugim dijelima, između ostalog i romana Uhode. Čuli ste jutro sa Ernu Ređić i prvi jutarnje vijesti, čuli ste i Eminu Šehović sa Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba sa Bihamka. Rekli smo da danas neće biti struje u širem području Baštre od 9 do 16 sati, a da vode neće biti na Urijama, Velikom Badiću od 7 do 10, te u ulici Prvomajska od 8 do 15 sati. Dakle, od 7 do 10 bez vode Urije, Veliki Badić, a od 8 do 15 ulica Prvomajska, Bosanska Krupa. Rekli smo da će kišiti, tako kaže radio, evo počela je laganini kiša, kišće danas cijeli dan, kaže radio. Sa vama su Haris i Emir, mi ćemo još jednom na putove Bosne i Hercegovine sa Bosansko-Hercegovačkim automotoklubom, pa obavijesti oglasi marketing u 10 flash vijesti. Ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu. Ako ste za volano, vozite oprezno i zaboravite mobitele, a ne zaboravite pojaseve. Sigurnosne pojaseve, to je dobro za vaše zdravlje i vaš novčanik.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan. Namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku, broj telefona 033 407 019, fax 033 226 151, email fedstat@fzs.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS.

0: pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. juna 2026. godine u 66. godini života na Ahiret preselio Rekić Omera Fuad iz Ostružnice. Ispred čaj dženaze ispred porodične kuće u Ostružnici u srijedu 3. juna 2026. godine u 17 sati i 30 minuta, a dženaze će se klanjati na mezarju Brdo Ostružnica po dolasku. Ožalošćeni supruga Fata, kćerke Fuada i Leila, zetovi, unučad, braća, sestre te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.
1: Ideja za novi spot. Žena u kazinu sjedi za rulet stol, obučen kao James Bond. Mašna, odijelo. I onda dolazi ona. Ali ona gori. Ona je milion dolara. Ona je avion. Ona je tijela. Ona je Suzana.
2: Suzana.
1: Suzana.
3: Suzana! Moju čerku! Ja sam ti rekao da ne može ona u spot. Kako Suzana?
2: Spot, bre, kakva Suzana, jesi normalno?
3: Kakva Suzana, bre?
1: Dobro, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Druga ideja. Jenan Band.

0: Čovječe, znaš kakve si ti spotove radio, ne zume? Kakvi roboti, šta?
1: Eto ba za minut. Ajde.
0: Ne vredi ovo, veruj. Ne vredi. Izbaćemo pesmu bez spota i to je to.
1: A i, i ono koji ih imaš dovoljno.
0: A i hiti. 100%.
1: Da, i bez spota. Bolje.
0: Ma,
1: bolje nego svemirski
0: ne, brodovi. Ne, reći, svemirski brodovi.
2: Halide, kako se tebi dopada ova pjesma?
3: Pa, tipično Đerenovski.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. juna 2026. godine u 66. godini života na Ahiret preselio Rekić Omera Fuad iz Ostružnice. Isprećaj dženaze ispred porodične kuće u Ostružnici u srijedu 3. juna 2026.

0: je u Sarajevu delegaciju Sjedinjenih Američkih Država predvođenu zamjenikom pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euroaziju, prenosi FENA. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana, sa posebnim osvrtom na izazove koji utiču na funkcionisanje institucija, provođenje reformi i očuvanje političke stabilnosti. Ministar je izrazio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama za kontinuiranu i snažnu podršku Bosni i Hercegovini, posebno u zaštiti njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka. Istakao je da Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države smatra jednim od svojih najvažnijih strateških partnera u jačanju demokratskih institucija, vladavine prava i dugoročne stabilnosti zemlje, prenosi FENA. Region. Predsjednik Evropskog vijeća izjavio je u Skoplju da usvajanje dogovorenih ustavnih izmjena ostaje jedini uslov za formalni početak pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom. Pregovori Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom blokirani su zbog zahtjeva da u Ustav uključi Bugarsku zajednicu, što je dio pregovaračkog okvira dogovorenog sa Bugarskom. Svijet. Cijene nafte nastavile su rast u srijedu dok su mirovni pregovori na Bliskom istoku zastali, iako su dionice uglavnom porasle zbog kontinuirane potražnje za svim što je povezano sa vještačkom inteligencijom. Neizvjesnost oko mirovnog sporazuma podigla je cijene nafte za više od 1%, a oba glavna ugovora su porasla za oko 5% ove sedmice. Sport.
1: Zmajevi sleteli na tlo Sjeverne Amerike. Francuzi nam se dive. Država sa 3 miliona stanovnika, a 3 selektora na mundijalu. Sutra finale Kupa Unsko-Sanskog kantona igraju Bratstvo i Krajina. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija države Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, sletjeli su na tlo Sjeverne Amerike. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su doputovali u St. Louis, gdje nastavljaju pripreme za mundijal, za smotru najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija. Zmajevi su od Frankfurta do St. Louisa putovali više od 8 sati, a na aerodromu su ih dočekali navijači Bosne i Hercegovine. Vremenska razlika u odnosu na Bosnu i Hercegovine je minus 7 sati. Zmajevi su tako poletjeli oko 11 sati iz Frankfurta po lokalnom vremenu, a stigli su iza 14 sati također po lokalnom vremenu u St. Louisu. Bosansko-hercegovačka ekspedicija je tako priletjela ukupno 7409 km. Let je trajao 8 sati i 30 minuta. Izabranike Sergeja Barbareza u Sjedinjenim Državama dočekalo je i nešto toplije vrijeme. Naša reprezentacija praktički je imala 20 sati bez noćnog sna, pa će naredni trening imati tek večeras navečer po lokalnom vremenu. Naime, u subotu 6. juna slijedi posljednja provjera pred nastup na svjetsko prvenstvo. Generalku imamo protiv također učesnika svjetskog nogometnog prvenstva Paname. Ta utakmica se igra u St. Louisu od 21 sat po našem vremenu, 14 sati po lokalnom. A i takve nogometne velesile nam se dive. Francuzi kažu, država sa 3 milijuna stanovnika, 3 selektora na svjetskom prvenstvu. Svjetsko prvenstvo je pred vratima, pa se na društvenim mrežama i portalima mogu pronaći brojne priče i zanimljivosti o samom turniru, koji dolazi kao i običnim stvarima, ali i izvlačenjem svega onoga što je zanimljivo nogometnim reprezentativcima, selekcijama, selektorima, trenerima.

0: igračima, stadionima i ostaloma. Svjetsko prvenstvo je nešto posebno, nama još više, jer po drugi put se na njemu nalazi i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Selektor Barbarez želi historijski uspjeh BH tima i plasman u nokaut fazu. No, da kažem u rubrici zanimljivo, popularni francuski sportski portal BeFootball na društvenoj mreži X napominje svoje brojne čitatelje širom svijeta da Bosna i Hercegovina ima čak tri selektora. Uz Barbareza tu je i Sarajlija Vladimir Petković koji vodi Alžir, dok je na klupi Hrvatske Zlatko Dalić porijeklom iz Hercegovine. Kažu u tom sportskom portalu Francuske, svjetsko prvenstvo uvijek donosi velike priče, ali ovoga puta jedna od njih dolazi iz Bosne i Hercegovine, zemlje koja broji tek oko 3 miliona stanovnika, a ipak će na najvećoj nogometnoj smotri svijeta imati čak tri trenera sa bosansko-hercegovačkim porijeklom i snažnim vezama sa Bosnom i Hercegovinom. Iako se radi o različitim reprezentacijama i različitim nogometnim kulturama, zajednička nit ostaje ista. Bosna i Hercegovina direktno ili indirektno ostavlja dubok trag na globalnoj sceni. Ova zanimljiva činjenica potvrđuje da Bosna i Hercegovina, iako mala po broju stanovnika, ima ogroman utjecaj u svjetskom fudbalu. Barbarezovi Zmajevi igraju protiv Kanade, Švajcarske i Katara. Dalićevi, vatreni Dalić koji je rođen u Livnu, će igrati protiv Engleske, Paname i Gane, dok će Vladimir Petković, rođeni Sarajlija, Alžirce, predvoditi protiv Argentine, Jordana i Austrije. A u Unsko-sanskom kantonu sutra finale Kupa Unsko-sanskog kantona od 17 sati i 30 minuta u ključu na stadionu pod Lubicom sastaju se gradski nogometni klub Bratstvo i nogometni klub Krajina iz Cazina. Pobjednik će uz pehare i medalje predstavljati Unsko-sanski kanton u daljem toku takmičenja za Kup Federacije Bosne i Hercegovine, onda i Kup Bosne i Hercegovine. Sutra, finale Kupa Unsko-sanskog kantona, 17 sati i 30 minuta, ključ, Bratstvo Krajina.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 24 stepena Celsijusa. Oblačno i nestabilno vrijeme pogodovaće osjećaju umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba. Ugodan ostatak dana.

0: uzmi ovaj dar koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, 12 sati i 31 minuta. Vrijeme je za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Haris i Erna. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u Hercegovini, zapadnim te sjeverozapadnim područjima Bosne.

Također vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni. Dnevna temperatura zraka danas od 18 do 25.

Oblačno i nestabilno vrijeme će pogodovati osjećaj umora, slabije koncentracije, te pada raspoloženja kod osjetljivih osoba. Preporučuje se stoga smanjenje fizičkog napora danas, dovoljna hidratacija, te naravno izbjegavanje boravka na otvorenom za vrijeme pljuskova. Skretanjem vjetra na zapadni i sjeverozapadni krajem dana doći će i do postepenog osvježenja i poboljšanja biometeoroloških uslova.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Kada govorimo o informacijama iz Bosanske Krupe, službe za održavanje puteva na području grada obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, da su uslovi odvijanja saobraćaja dobri i da se saobraćaj danas na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima. Naravno, dodatno stoji upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa. Ishodno navedenim informacijama, mi svakako molimo za maksimalno opreznu vožnju na svim putnim pravcima, ali i također ostalim učesnicima u saobraćaju sugerišemo poštivanje svih saobraćajnih propisa. Čuvajte se i sretan vam put!

0: provociraš.
1: Ostaćemo još koji minut u bosanskoj grupi sa informacijama, te ćemo prići na one iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli, Bosanska Krupa. Tu imamo najavljen planski prekid u isporuci vode do 15 sati danas u ulici Prvomajska, radovi na mreži. Također, kada govorimo o isporuci električne energije iz elektrodistribucije, izvještavaju za današnji planski prekid do 16 sati na dalekovodu Baštra, radovi na dalekovodu.

da je historijski mlin kojim upravlja lokalni kolektiv i koji zapošljava nekoliko desetina stanovnika. Istražuju se mogućnosti saradnje sa lokalnim stanovništvom radi pronalaska rješenja zasnovanih na prirodi koja će koristiti i ljudima i prirodi. A kada govorimo o večernjim satima, dakle večeras od 20 sati večernja predavanja pod nazivom Ljepota pod pritiskom. Prvo predavanje pod nazivom Identifikacija zagađivača na području Nacionalnog parka Una i utvrđivanje trendova njihovog utjecaja na kvalitet površinskih voda sa prilogom mjera za unapređenje stanja, te drugo predavanje pod nazivom Radioaktivna sjena nad Unom, odlagalište nuklearnog otpada Trgovska Gora.

Tokom navedenog programa Bosanska Krupa će ugostiti oko 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode, kao i predstavnike desetak evropskih medijskih kuća. Centralna konferencija koja će biti održana u gradu domaćinu će svakako poslužiti kao platforma za razmjenu znanja, iskustava i konkretnih prijedloga za očuvanje jednog od najvrijednijih riječnih sistema u Evropi. Ovaj događaj predstavlja inače tek početak niza planiranih aktivnosti koje imaju za cilj trajnu zaštitu kompletnog sliva rijeke Une. Inicijativa je dobila podršku gradova, lokalnih zajednica, kao i naravno viših nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, što svakako dodatno potvrđuje njen značaj. Sedmica nauke na Uni stoga nije samo naučni skup, već i poziv na zajedničko djelovanje kako bi se očuvala rijeka Una za buduće generacije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
4: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
5: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše oga.

0: Ugrade po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa. Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je i opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Biljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Brod duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na novom graničnom prelazu Gradiška nema gužve, ali pratimo situaciju na strani Hrvatske, gdje su gužve u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju

0: interesa. Na nekretninama građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje

0: S kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namjenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. juna 2026. godine u 66. godini života na ahiret preselio Rekić Omer Fuad iz Ostružnice. Isprećaj dženaze ispred porodične kuće u Ostružnici u srijedu 3. juna 2026. godine u 17 sati i 30 minuta, a dženaze će se klanjati na mezarju Brdo Ostružnica po dolasku. Ožalošćeni supruga Fata, kćerke Fuada i Leila, zetovi, unučad, braća, sestre te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
1: Vi ste na 97,5

0: U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj će jedna od ključnih tema biti izbor nasljednika, aktuelnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković primio je u Sarajevu delegaciju Sjedinjenih Američkih Država, predvođenu zamjenikom pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euroaziju, prenosi FENA. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana, sa posebnim osvrtom na izazove koji utiču na funkcionisanje institucija, provođenje reformi i očuvanje političke stabilnosti. Ministar je izrazio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama za kontinuiranu i snažnu podršku Bosni i Hercegovini, posebno u zaštiti njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka. Istakao je da Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države smatra jednim od svojih najvažnijih strateških partnera u jačanju demokratskih institucija, vladavine prava i dugoročne stabilnosti zemlje, prenosi FENA. Region. Predsjednik Evropskog vijeća izjavio je u Skoplju da usvajanje dogovorenih ustavnih izmjena ostaje jedini uslov za formalni početak pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom. Pregovori Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom blokirani su zbog zahtjeva da u Ustav uključi Bugarsku zajednicu, što je dio pregovaračkog okvira dogovorenog sa Bugarskom. Svijet. Evropska komisija objavila je da će ovog ljeta biti mobiliziran rekordan broj vatrogasaca, aviona i stručnjaka u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije kako bi se odgovorilo na porast rizika od šumskih požara. Prema planu 777 vatrogasaca iz 14 zemalja bit će raspoređeno u područja visokog rizika Grčku, Italiju, Francusku, Španiju i Portugal. Cijene nafte nastavile su rast u srijedu dok su mirovni pregovori na Bliskom istoku zastali, iako su dionice uglavnom porasle zbog kontinuirane potražnje za svim što je povezano sa vještačkom inteligencijom. Neizvjesnost oko mirovnog sporazuma podigla je cijene nafte za više od 1%, a oba glavna ugovora su porasla za oko 5% ove sedmice.
1: Zmajevi sletjeli na tlo Sjeverne Amerike. Francuzi nam se dive. Država sa 3 miliona stanovnika, a 3 selektora na mundijalu. Sutra finale Kupa Unsko-Sanskog kantona igraju Bratstvo i Krajina. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija države Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, sletjeli su na tlo Sjeverne Amerike. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su doputovali u St. Louis, gdje nastavljaju pripreme za mundijal, za smotru najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija. Zmajevi su od Frankfurta do St. Louisa putovali više od 8 sati, a na aerodromu su ih dočekali navijači Bosne i Hercegovine. Vremenska razlika u odnosu na Bosnu i Hercegovine je minus 7 sati. Zmajevi su tako poletjeli oko 11 sati iz Frankfurta po lokalnom vremenu, a stigli su iza 14 sati također po lokalnom vremenu u St. Louisu. Bosansko-hercegovačka ekspedicija je tako priletjela ukupno 7409 km. Let je trajao 8 sati i 30 minuta. Izabranike Sergeja Barbareza u Sjedinjenim Državama dočekalo je nešto toplije vrijeme. Naša reprezentacija praktički je imala 20 sati bez noćnog sna, pa

0: će naredni trening imati tek večeras naveče po lokalnom vremenu. Naime, u subotu 6. juna slijedi posljednja provjera pred nastup na svjetsko prvenstvo. Generalku imamo protiv također učesnika svjetskog nogometnog prvenstva Paname. Ta utakmica se igra u St. Louisu od 21 sat po našem vremenu, 14 sati po lokalnom. A i takve nogometne vele sile nam se dive. Francuzi kažu, država sa 3 milijuna stanovnika, 3 selektora na svjetskom prvenstvu. Svjetsko prvenstvo je pred vratima, pa se na društvenim mrežama i portalima mogu pronaći brojne priče i zanimljivosti o samom turniru, koji dolazi kao i običnim stvarima, ali i izvlačenjem svega onoga što je zanimljivo nogometnim reprezentativcima, selekcijama, selektorima, trenerima, igračima, stadionima i ostalom. Svjetsko prvenstvo je nešto posebno, nama još više, jer po drugi put se na njemu nalazi i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Selektor Barbarez želi historijski uspjeh BH tima i plasman u nokaut fazu. No, da kažem u rubrici zanimljivo, popularni francuski sportski portal BeFootball na društvenoj mreži X napominje svoje brojne čitatelje širom svijeta da Bosna i Hercegovina ima čak 3 selektora. Uz Barbareza tu je i Sarajlija Vladimir Petković koji vodi Alžir, dok je na klupi Hrvatske Zlatko Dalić porijeklom iz Hercegovine. Kažu u tom sportskom portalu Francuske, svjetsko prvenstvo uvijek donosi velike priče, ali ovoga puta jedna od njih dolazi iz Bosne i Hercegovine, zemlje koja broji tek oko 3 milijuna stanovnika, a ipak će na najvećoj nogometnoj smotri svijeta imati čak 3 trenera sa bosansko-hercegovačkim porijeklom i snažnim vezama sa Bosnom i Hercegovinom. Iako se radi o različitim reprezentacijama i različitim nogometnim kulturama, zajednička nit ostaje ista. Bosna i Hercegovina direktno ili indirektno ostavlja dubok trag na globalnoj sceni. Ova zanimljiva činjenica potvrđuje da Bosna i Hercegovina, iako mala po broju stanovnika, ima ogroman utjecaj u svjetskom fudbalu. Barbarezovi Zmajevi igraju protiv Kanade, Švajcarske i Katara. Dalićevi, vatreni Dalić koji je rođen u Livnu, će igrati protiv Engleske, Paname i Gane, dok će Vladimir Petković, rođeni Sarajlija, Alžirce, predvoditi protiv Argentine, Jordana i Austrije. A u Unsko-sanskom kantonu sutra finale Kupa Unsko-sanskog kantona od 17 sati i 30 minuta u ključu na stadionu pod Lubicom sastaju se gradski nogometni klub Bratstvo i nogometni klub Krajina iz Cazina. Pobjednik će uz pehare i medalje predstavljati Unsko-sanski kanton u daljem toku takmičenja za Kup Federacije Bosne i Hercegovine, onda i Kup Bosne i Hercegovine. Sutra, finale Kupa Unsko-sanskog kantona, 17 sati i 30 minuta, ključ, Bratstvo, Krajina.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 24 stepena Celsijusa. Oblačno i nestabilno vrijeme pogodovaće osjećaju umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba. Ugodan ostatak dana.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Dobro večer svima i hvala vam što ste večeras s nama. Prva pjesma večeras vraća nas jednu godinu, 86. Zove se Dječki šestog razreda.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Bosne i Hercegovine. Vremenska razlika u odnosu na Bosnu i Hercegovine je minus 7 sati. Zmajevi su tako poletjeli oko 11 sati iz Frankfurta po lokalnom vremenu, a stigli su iza 14 sati također po lokalnom vremenu u St. Louisu. Bosansko-hercegovačka ekspedicija je tako priletjela ukupno 7409 km. Let je trajao 8 sati i 30 minuta. Izabranike Sergeja Barbareza u Sjedinjenim Državama dočekalo je i nešto toplije vrijeme. Naša reprezentacija praktički je imala 20 sati bez noćnog sna, pa će naredni trening imati tek večeras navečer po lokalnom vremenu. Naime, u subotu 6. juna slijedi posljednja provjera pred nastup na svjetsko prvenstvo. Generalku imamo protiv također učesnika svjetskog nogometnog prvenstva Paname. Ta utakmica se igra u St. Louisu od 21 sat po našem vremenu, 14 sati po lokalnom. A i takve nogometne vele sile nam se dive. Francuzi kažu, država sa 3 milijuna stanovnika, 3 selektora na svjetskom prvenstvu. Svjetsko prvenstvo je pred vratima, pa se na društvenim mrežama i portalima mogu pronaći brojne priče i zanimljivosti o samom turniru, koji dolazi kao i običnim stvarima, ali i izvlačenjem svega onoga što je zanimljivo nogometnim reprezentativcima, selekcijama, selektorima, trenerima, igračima, stadionima i ostalom. Svjetsko prvenstvo je nešto posebno, nama još više, jer po drugi put se na njemu nalazi i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Selektor Barbarez želi historijski uspjeh BH tima i plasman u nokaut fazu. No, da kažem u rubrici zanimljivo, popularni francuski sportski portal BeFootball na društvenoj mreži X napominje svoje brojne čitatelje širom svijeta da Bosna i Hercegovina ima čak 3 selektora. Uz Barbareza tu je i Sarajlija Vladimir Petković koji vodi Alžir, dok je na klupi Hrvatske Zlatko Dalić porijeklom iz Hercegovine. Kažu u tom sportskom portalu Francuske, svjetsko prvenstvo uvijek donosi velike priče, ali ovoga puta jedna od njih dolazi iz Bosne i Hercegovine, zemlje koja broji tek oko 3 miliona stanovnika, a ipak će na najvećoj nogometnoj smotri svijeta imati čak 3 trenera sa bosansko-hercegovačkim porijeklom i snažnim vezama sa Bosnom i Hercegovinom. Iako se radi o različitim reprezentacijama i različitim nogometnim kulturama, zajednička nit ostaje ista. Bosna i Hercegovina direktno ili indirektno ostavlja dubok trag na globalnoj sceni. Ova zanimljiva činjenica potvrđuje da Bosna i Hercegovina, iako mala po broju stanovnika, ima ogroman utjecaj u svjetskom fudbalu. Barbarezovi Zmajevi igraju protiv Kanade, Švajcarske i Katara. Dalićevi, Vatreni, Dalić koji je rođen u Livnu, će igrati protiv Engleske, Paname i Gane, dok će Vladimir Petković, rođeni Sarajlija, Alžirce, predvoditi protiv Argentine, Jordana i Austrije. A u Unsko-sanskom kantonu sutra finale Kupa Unsko-sanskog kantona od 17 sati i 30 minuta u ključu na stadionu pod Lubicom sastaju se gradski nogometni klub Bratstvo i nogometni klub Krajina iz Cazina. Pobjednik će uz pehare i medalje predstavljati Unsko-sanski kanton u daljem toku takmičenja za Kup Federacije Bosne i Hercegovine, onda i Kup Bosne i Hercegovine. Sutra, finale Kupa Unsko-sanskog kantona, 17 sati i 30 minuta, ključ, Bratstvo, Krajina.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Banje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Uz prolazno poboljšanje biometeoroloških prilika u većini krajeva, kod meteoropata i hroničnih bolesnika ne očekuju se dodatne tegobe povezane s vremenom. Lijep pozdrav!

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
4: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka.

napretku koji je Moldavija ostvarila u pogledu reformi i poticati dalja ulaganja uoči drugog sastanka na vrhu Evropske unije koji bi se trebao održati 22. juna, najavljeno je iz Evropske komisije, a prenosi FENA. Drugi generalni štrajk u posljednjih 6 mjeseci je prekinuo usluge širom Portugala, zaustavio vozove i avione i doveo do zatvaranja škola, dok sindikati protestuju povodom vladinih planova o reformi tržišta rada. Državna željeznica je obustavila međugradske vozove i većinu regionalnih vozova. Škole su zatvorene širom zemlje zbog nedostatka osoblja. Sport. Odluka vlade Zeničko-Dobojskog kantuna da sistemski podrži sportske kolektive kroz zakon o sportskim klubovima od posebnog značaja za Zeničko-Dobojski kanton već daje dobre rezultate na sportskim terenima širom Bosne i Hercegovine. Kanton je ove godine povećao izdvajanje za sport sa 2 na 5 milijuna konvertibilnih maraka, od čega su 3 milijuna konvertibilnih maraka namijenjena klubovima od posebnog značaja za Zeničko-Dobojski kanton. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 4. juna u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvetravanje, u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Uz prolazno poboljšanje biometeoroloških prilika u većini krajeva, kod meteoropata i hroničnih bolesnika ne očekuju se dodatne tegobe povezane s vremenom. Lijep pozdrav!